こちらは日本テクノニュースの戸森みどりです。西暦2005年11月1日午前0時のスペシャルリポートは、今ガンガンのメイデイメイデイメイデイメイデイメイデイ